adome na ɛfiri so mɛdome mɛyi naya medeɛ metena asiko medua abrabɔ yi fiti aseɛ paadea asina kɛsɛ bi so yei ɛsɛ mebrabɔ bi a atade papa bɛyi ɛnkwan ɛbɛne dawerɛ papa bɛyi